0: गिलास तुम कुफा भी
1: इन्ना मुआ न्यालेमेटिक आम रूफ तुम जो न्यालेमेटिक आम रूफ तुम जो दे चूरना फा निफाउसाना आराप साइनना से आराप साइन जय इन्ना ना तो कोई फाउसाना आराप साइनना से आराप साइन ये तुम चिक दिया ओटन Rava tatera que le yeja que mba yerterta si andan. Faz o evdravo de taretsoa, de atunga de ikena o mar. Refa mai vavenoa, a vavenoa de manandrargi. De ma atunga le fumba ftenena na amtin latina lis, we volo ergo sum. Zanwe, refa sita que se vaza vazaik lisa de manan marna. Zay manahira an'izay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay no mavoatsika izy zavatra io raha tsorona zany a dia voagejany fomba fisainantsika